Sek da sum, samo ne sum tuka. Prisutna i odsutna, u isto vreme luta. Život očito go nacrta, svega sakam da go isprišam. Ne sum veke fana, ista ta fantazija do včera, što ja suni Fiat KF ko da znam.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
2: Još jedan.
3: 3, 4, 4.
4: Pozdrav iz slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez izsideri.
6: Šta